Hello. Jag vet inte om du tycker att du har dödat. Kona kitu är Star 624 Hansha. Och radio dinua Star 624 Hansha. Och radio dinua nummer 3. Och radio dinua nummer 3.